0: redzams, izpaulups, ipoveļ. Cra, šuidi da erti, radio dardimandi.
1: Radio dardimandis ekskluzīvi.